piiloudun kun he tulivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piiloudun ja piilopaikastani katselin kun heidät vietiin pois.